0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Bara se haba uma luba waburem. Subuti kita bamu gay hon lanigu, lagu ferudu na lani hafigu. Ruligia asal baru ni hon. La mirigudu bay wabungiute li leiti wawagun sielugi. La ulisi habu luma lugude me habu. Lularugon kadagudu hau halida bay luburi galuma hau halida baya la munya le lani na oweni. Luma lu la duon dehani waibugun lidon uma le lani na darangile.
2: Awairi deina ligia irahu ligia, awairi deina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida flasu mageire wati, dari lumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
3: San Lucas, capítulo 2.
2: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto, luhaburu du sungrigia halabuge banya luguma di urui Romana, furumie meha la dugunu wakate ile. Dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosu hidi hageira luni la haburidua. Lige la furiduba i Jose Nazaretu gine, lobo wagu gine Galilea, abalidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribai Belen, le nilubai laguru hoa Davidi, ke le ladiga wagu lubai Davidi Jose. Abalidi Belen, lu laburidun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari du, ani dagay na yon. Dan le anyaha la nyin Belen, abalachiliri dan lu tagura ha Maria. Abatagaru du ni tigira ma nyin, abatoburo gu ni tida lagay, abatarono gudini nyin lida flasu le, hege gile ibinya nigu, la diga uwa tila ubaru hun tida haba chiludu gutinya. Arabu bongu di loy Belen, nyenu onigiru tinya mudun, bowla ruga hou onigiriya halugini mudun. So dini abala saliragu aba lani wabure me bungiu angeli sielu gien hon. Abala rungo gadagudun luerigu bungiu hau. Aba hanufu de dagun. Abalariengu angeli ligie hon.
4: Manufu de dahuwa. Ladiga alihe yoganu buiti na nugu hon. Lepo na basarabu muda ni hon su grigi. Luagu agro hoa lila aba salbara gule hongu unye. Ladega Dawidi. Kristu le habure me. Kailisengi ni le lariengu hon. Dari rubai rahu liya kuburu kutida lagi, rong lida haikuk leibiani.
2: Ida ora ligia, abahasali ragu saragu angheligu luruga bufurumiati angheli, abahichugu uwerigu nilu bongiu hariyaga.
5: Uwerigu nilu bongiu lida liya misyan, da angelu muwaru hata kriki ha ibihi bali yukulesi.
2: Danti lehagiri budubai angheligu harigun sielu, abahariyagu honiri mudun hamagwa.
6: Kemun Belen, arihe ikati le susre dube, le wagu bila subudira gudda wa burme bungi uvon.
2: Abahodi freshe goina, abahadari runu Maria luma Jose, luma irahu, ron lida hege gile ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, abahabauda gunile arinya gubay hon lubugri. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi lau le harinya gubay honiri mudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sunkate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu honi ni mudun, aremu heina luma ichigaina uwerigu ni lubungiu, luagusun le hagambu bay luma le harihi bay, la diga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu loustaru, abalichugun Jesusu luagu, idimemele liri dubay angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubay lidani, Haruma du lagubrigu Jesusu, segun li luru du Moisesi, abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lu bungiu. Hadugu bali lira, ladiga larinya hanyane tida li liru du bungiu.
4: Sun ugiri irahu le, igira manu diruba lua dureme.
2: Abalubai tihodi adagara gdei le wagubai larinya ga li liru du bungiu, biyan wagugua o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyin meha aba wuguri Jerusalem giri tise meon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lubungiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyin sifiri sandu luma simeon, ani arufuda lali lun,